Sami kraj ovog dijela programa, najavljamo ono o čemu smo sve pričali, a prije toga otkrivamo šta je našem reprezentativcu Amaru Dediću rekao Special One, omrženi Mourinho, ali mislim da od danas pa nadalje neće biti omrženi, nego ćemo samo

Kada govorimo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, ono što izbijamka navode jeste da se od jutros, dakle od jutarnjih sati u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove te umjerenu frekvenciju vozila. Tokom dana očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima većim gradskim zonama.

Dakle, shodno navedenim informacijama, odnosno dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi, tu je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, te su kraći zastoji mogući, naravno shodno i ostalim navedenim informacijama da su kratkotrajna zadržavanja na graničnim prijelazima, molimo da budete maksimalno oprezni, da vaše putovanje planirate na vrijeme i naravno svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Čuvajte se i sretan vam put.

Kroz današnji otvoreni program vodili su vas Haris i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnju i do slušanja.

i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta.

noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Prostite.
1: Recite.
0: Ja vas mogu zamoliti da pročitate ovo.
1: Da pročitam?
0: Da, moram se.
1: Može.

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ako si ti,